0: And
1: ehenekamak evrenge veriras kalaange takwa virvi mihunna suwaru geega kotaritake ve ege matiga ves bina kuravva phava kotaritave etaange dashum fenkor tang hinga hinga hunnarete ekama allah wani vaadu kuravva fe allah vaada khilafe bodien nugannavate
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිය එකෙම් මෙගහර්ට්ස්